کی سیر، یا خدا دنیا تیری سونی ہے عورت کے بغیر، اٹھ پڑے حکمت دکھانے کے لیے قدرت کے ہاتھ، سوچ لی مولا نے اور